ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سوهیلا حجاب ژنە بەندکراوی سیاسی کورد مەترسی سەپاندنی سزای قورسی لەسەرە. سنای ئەمریکا لە کەمکردنەوەی دەسەڵاتی ترامپ لە شەڕ دژی ئێران پاشەکشەی کرد. سپای پاسداران ڕێشوێنی نوێی بۆ تێپەڕبوون لە گەرووی هورمۆز دیاری کردووە. ئەمە لە کاتێکدایە کە سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند بوو دۆخی گەرووی هورمۆز ئاسایی و کراوەیە. هەروەها پچڕانی کارەبا و کەمی ئاو ژیانی خەڵکی تاڵ کردووە. لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما پچڕانی چەند کاتژمێری کارەبا دۆخەکەی سەختتر کردووە. درێژەی هەواڵەکان. سوهیلا حجاب ژنە بەندکراوی سیاسی کورد و یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار کە ماوەی زیاتر لە 5 مانگە لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەرکراوە مەترسی سەپاندنی سزای قورسی لەسەرە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی کوردپا، سوهیلا حجاب کە لە بەندیخانەی کەجوویی کەرەج دەستبەسەرکراوە لە ڕەوتی دادگایی ئانلاینی چەند خولەکیدا لە دادگای فەردیسی کەرەج بە سەرۆکایەتی دادوەر محەممەد پوور بە چەند تۆمەتێکی بێبنەما تۆمەتبارکراوە. بە گوێرەی ڕاپۆرتەکەی کوردپا، دادوەر ئەم ژنە بەندکراوەی بە هەڵدان دژی تەناهی نەتەوەیی، دروستکردنی گروپی ناڕازی و لیدەری خۆپیشاندانەکانی مانگی بەفرانبار تۆمەتبارکردووە و ناوبراو لە مافی گرتنی پارێزەر بێبەشکراوە. سوهیلا حجاب خەڵکی کرماشان و نیشتەجێی کەرەجە. لە 13 بەفرانباری 1405 دەستبەسەرکراوە و بۆ بەندیخانەی کەچوی کەرەج ڕاگوێزراوە. ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو سەبارەت بە مەترسی جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدانی 5 زیندانی سیاسی گیلەک لە زیندانی لاکانی شاری ڕەشت هۆشداریدا کە لەژێر شەپۆلی سەرکوتی سیستماتیکی دەسەڵاتی دادوەری ئێراندایە. بەپێی راپۆرتەکە، مەنوچێر فەلاح بە تۆمەتی محاربە سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپاوە. پەیمان فەرەحاوەر، شاعری تەمەن 37 ساڵانیش، بە تۆمەتەکانی بەغی و محاربە حکمی سێدارەی بۆ دەرچووە و لەلایەن دیوانی باڵای ڕژیمەوە پەسەند کراوە. لەلایەکی دیکەوە، کەریم خوجەستە تەمەن 62 ساڵان و یاقوب درەخشان بە تۆمەتی بەغی سزای سێدارەیان بۆ دەرچووە. هەروەها زەهرا شەهباز تۆبەری، ئەندازیاری کارەبا و چالاکی مەدەنی تەمەن 68 ساڵ بە تۆمەتی بەغی لە ڕێگە ئەندامەتی لە مجاهدینی خەلق حکمی لە سێدارەدانی بەسەردا سەپاوە. هەنگاو جەختی کردەوە کە ئەم 5 زیندانیە لە مافی پارێزەری سەربەخۆ بێبەش بوون و حکمەکانیان لەسەر بنەمای دانپێدانانی زۆرم لێبووە. سنای ئەمریکا پرۆژە یاساییەکی ڕەت کردەوە کە ئامانج لێی سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی دۆنالد ترامپ بۆ چوونە ناو شەڕ لە دژی ئێران بوو. ئەم بڕیارە سەرکەوتنێکی گرنگ بۆ ترامپ و ڕێبەرانی کۆماری خوازی سنایەکە دەیانەوێت شەپۆلی ناڕەزایەتیەکانی کۆنگرا بەرامبەر بە ستراتیژی دەوڵەتی ئەمریکا لە هەمبەرتاران کۆنترۆڵ بکەن. ئەندامانی سنا بە 50 دەنگی نەرێنی و 47 دەنگی ئەرێنی دژی سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی سەرۆککۆمار بۆ شەڕی ئێران دەنگیاندا. ئەمەش لە کاتێکدایەکە تەنیا ڕۆژێک پێشتر پرۆژە یاسایەکی هاوشێوە بە جیاوازیەکی کەم لە سنا دەنگی هێنا بوو. ترامپ دوای ئەم دەنگدانە سپاسگوزاری لە هاوپەیمانەکانی لە سنا کرد و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆسیاڵ نووسی کە ئەم بڕیارە هۆشداریەک بە ئێران دەدات. ئەم پەرەسەندنانە هاوکاتن لەگەڵ واژۆکردنی یادداشنامەیەکی لێکتێگەیشتن لە نێوان ئەمریکا و ئێران کە تێیدا ئاگربەستی نێوان هەردوولا بۆ ماوەی 6 ڕۆژ درێژکراوەتەوە و گفتوگۆکان لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی تاران دەستیان پێکردووەتەوە. مارک ڕۆتە، سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ، ستایشی هەوڵەکانی ئەمریکای بۆ پێشگرتن بە تەماحە ئەتۆمیەکانی ئێران کرد و هۆشداری دا کە تاران لە هەناردەکردنی بشێوی و تەرۆریزم کە ئەمنیەتی جیهانی خستووەتە مەترسیەوە بەردەوامە. ڕۆتە دوای دیدارەکەی لەگەڵ دۆنالد ترامپ، سەرۆککۆماری ئەمریکا لە کۆشکی سپی با ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند کە ئێران لە بنەڕەتدا بە توانای ئەتۆمی گەیشت بوو، ئەمەش دەبووە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەرناوچەکە و تەواوی جیهان. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە لە کۆبوونەوەی گروپی 7
سرجم ریبران پیشوازیان لاواسکردنی ام توانا اتمی ایران کردوا. سکرتیری گشتی ناتو جختی کردوا که دونالد ترامپ وک ریبری جهانی آزاد بر پرسایتی پاراستنی امنیتی لدروی سنورکانی امریکا گرتوا تاستو. ام لیدوانانی روتا لکاتک دا بلاد ابنوکا بریارا لمانگی جانویه دا لوتکی گرینگی ریبرانی ناتو بره وبچتو دوسی اتمی ایران یک اکلا تورا سرکیه کن بید. دونالد ترامپ لا لدوانه کی نویدا اماجه بودا که لدوای هرشی امریکا و اسرائیل با سر ایران دوخی جهان آرامترو سقام گیرتر بوا. دونالد ترامپ سرکوماری امریکا لا لدوانه دا لا واشنگتن دی سی باسی لا هرش با سر رژیمی تارانو برنامه ناوکی کانی کردو رای گیند توانه سربازی ایران به تواوی لاواز بو و روشالاتی ناوین برو سقام گیرو اشتی دروات. سرکوماری امریکا راشی گیاند که برنامه ناوکی ایران بو همیشه پک خراوه. ترامپو تیشی که به هیز و توانای هیزکانی امریکا امرو کماری اسلامی چیتر هیزی دریایی، آسمانی، سیستمی دژ آسمانی، لانچرو توانای موشکی نماو و ربرکانیشی لنوبراون. نوبراو زیادیشی کرد که بو یکمین جار لدوای 3000 سال بریارا لروشالاتی ناوینده آشتی و سقامگیری جگیر بید. ناونده امنیتیگانی کانادا محمد رضا پاکتچیان خوندکاری 81 ساله دکترای اندازیاری هوافزه لزانکوی کاریلتونیان به تومتی خسنمترسی امنیتی ملی دست بسر کرد. با پی راپورتی گلوبال نیوز لچواری پوشپر بلگنهینیکانی دزگای هوالگری کانادا CSIS نشانی ددن که ناوبراو پیشتر کاری بو کمپانیای مپنا کردوا که لجر گماروکان دایو با اگری زور هاوکاری برنامه چکی کمالکوژی ایرانی کردوا. ام بلگانه اشکرای دکن که پاکتچیان به مبستی سیخوری نردراو تا کانادا تا زانیاری تکنیکی با برنامه موشکی و پهبادیکانی رژیمی ایران کوبکاتوا. دزگا امنیکانی کانادا به های امهراش جدیانوا دست بسریان کردوا. لکاتک دا برپرسانی ایران تا استا هیچ دش کردوی کن لمباره و نشان نداوا. مارکو روبیو وزیری دروی امریکا لا کاتی سردانکی دا بو کویت رای گیاند که پیوست دولتی لبنان و ارتشکی توانه کنترول کردن و دابین کردنی امنیتی خاکی خویانیان هبید نک گروپی کی وک حزب الله. او اماجه به دانستانکانی واشنگتن لنیوان اسرائیل و لبنان دا کرد دوی اوی اسرائیل کاتس وزیری برگری اسرائیل رای گیاند بو که هزکانیان لباشوری لبنان پاشکشنا کن. روبیو جختی کرده و که تاکه هوکاری آماده اسرائیل هرشکانی حزب الله و واشنگتن دیوید سروری دولت یاسای لبنان جگیر بکاته و نابراو تیشی اسرائیل چاوی لخاکی لبنان نیا هر کاتک ارتشی لبنان امنیتی ناوچکه بگریت دست و کنترولی حزب الله بکات آماده سربازی اسرائیلیش کتایی دید که امش ناوروکی سرکی گفتو گوکانه. مارک روبیو وزیری دروی امریکا لسفرکی دابو کنداو گیشتا کویتو لگال امیر مشعل احمد کو بواوا. روبیو جختی کردوا واشنگتن هیچ ریکوتنیک لگال تاران دا ناکات که امنیتی ولاتانی کنداو بخاتم مترسی و رای گیاند که بلین سربازیکانی امریکا واقعی و کردوین. وزیری دروی امریکا پیشنیارکی ایرانی بو ورگرتنی باجی هاتو چو لگروی هرمز بتوندی رد کردو و تی جیهان دیجی ام بیرو کین. رویترز اماجه بو کردوا ام هلویستا هاوتری بلگل نگرانیکانی ولاتانی عربی. روبیو رای گیاند گفتگو تکنیکیکانی امریکا و ایران لهشت یا نوی پوشبار لسویس دست پیدا کنو و داوای گرانوی خیرای پشکنرانی کرد. لکاتک دا پرسکانی موشکی بالستیک درونکان و پاشکوتی اورانیومی شصت لسد با نادیاری مونتاوا. سپای پاسداران ایران لا راگندراوک دا پیداگری کرده و که کشتیکان لا گروی هرمز تنیا دبیت لو ری روانه و تیپر بنکا بویان دیاری کراوه دنا به تندی روبرویان دبنوا. لبران برده ولاتی عمان ریگه ایکی کاتی بو تپربونی کشتیکان دیاری کردوا. امر شوینانه لکاتیک دایه که سرو کماری امریکا رای گیند بو دوخی گروی هرمز آسایی و کراوه یا. پیشتریش جی دی وانس جگری سرو کماری امریکا پاراستنی امنیتی هرمزی به آمان جیکی سرکی رکوتنکیان لگال ایران ناو برده بو. هاوکات لچن روژی رابردو دا لدوان ناتباکانی نیوان واشنگتن و تاران لسر چونیتی پشکنینی دا مزراو ناوکیکان للاین اجانسی نودالتی وزه اتوموا هرایکی میدیایی گوری ناوتاوا.
مایک بيرجس بەڕێوەبەری گشتی دەزگای زانیاری و ئەمنیەتی ئوسترالیا لە راپۆرتی ساڵانەی خۆیدا هۆشداری دا کە ژینگەی ئەمنیەتی وڵاتەکەی بەهۆی هەڕەشەی هاوکاتی وڵاتانی پاوانخواز تێرۆریزم و هێرشی سایبریەوە بارگاوی بووە. جەختیشی کردەوە کە کۆماری ئیسلامی لە پشتی ئەو هێرشانەوەیە بە تایبەت دژی جووەکان. ناوبراو ڕایگەیاند کە لە ساڵی 2014ەوە لانی کەم 31 پلانی گەورەی تێرۆریستیان پوچەڵ کردووەتەوە کە کارەساتبارترینیان هێرش بۆ سەر جێژنی هەنووکای جووەکان لە سیدنی بوو کە تێیدا 15 کەس کوژران. بيرجس ئاشکرای کرد کە دوو بکەری سەرەکی ئەم پلانانە کۆماری ئیسلامی و داعش بوون و بەشی سەرەکی کردەوەکان لەلایەن تارانەوە بەرنامەیان بۆ داڕێژراوە. ئەو بەرپرسە لە کۆتاییدا پێداگری کردەوە کە ئوسترالیا دەتوانێت پێش بە هەر هەوڵێکی تێرۆریستی لەو چەشنە بگرێت. شۆرای هاوکاری کنداو لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە ڕێکەوتنی ئەمریکا و تاران وێڕای هیواخواستن بۆ سەقامگیری پێداگری لەسەر دابینکردنی بەرژەوەندیەکانی لە هەر ڕێکەوتنێکدا کردەوە. لە کۆبوونەوەی هاوبەشی وڵاتانی ئەندام لەگەڵ مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە بەحرین داوا لە واشنگتۆن کرا پارێزگاری لە ئەمنیەت و گەشەی ئابووری ناوچەکە بکات. هاوکات ڕۆبیۆ ڕایگەیاند لە ڕێکەوتنی کۆتاییدا ڕێگە بە ئێران نادرێت باج لە گەڕووی هورمز وەربگرێت. سنوردار نەکردنی موشەکەکانی ئێران و تەرخانکردنی سندوقێکی 300 میلیارد دۆلاری بۆ تاران ترسی لە وڵاتانی کەنداو دروست کردووە کە بۆ پاڵپشتی گروپە نیابەتیەکان بەکاربێت. بەتایبەت بەحرین لە هاندانی ناڕەزایەتی نێوخۆیی نیگەرانە. رویترزیش ئاماژێ بەوە کردووە کە دانپێدانانی ئەمریکا بە ڕۆڵی ئێران لە هورمزدا مەترسیە بۆ سەر هەناردەی وزەی عەرەبستان، کوێیت و قەتەر. ئەنوەر قەرقاش ڕاوێژکاری دیپلۆماسی سەرۆکی دەوڵەتی ئیمارات سەبارەت بە دۆخی گەڕووی هورمز هۆشداری دایە کۆماری ئیسلامی ئێران و ڕایگەیاند کە ناتوانرێت واقعی نوێی ژێۆپۆلیتیکی لە ڕێگەی دەستدرێژیەکی لە ناکاوەوە بەسەر وڵاتانی کەنداودا بسەپێندرێت و جێگیر بکرێت. قەرقاش لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕوونی کردەوە سەپاندنی ئەمری واقعێک کە لە ناخی دەستدرێژیەوە لەدایک بووبێت نابێتە هۆی سەقامگیری بەڵکو تۆوی نوێی ناڕێکەوتن و ململانەیە بۆ داهاتوو دەچێنێت. ئەمەش بە تەواوی ئەو بابەتەیە کە بەسەر گەڕووی هورمزدا جێبەجێ دەبێت. ئەم لێدوانە توندە ئیمارات لە کاتێکدایە کە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە چوارچێوەی سەفەر بۆ ناوچەکە لەگەڵ ئەندامانی شۆرای هاوکاری کەنداو کۆ دەبێتەوە. ڕۆبیۆ پێشتر لە کوێیت بەڕوونی ڕایگەیاند بوو کە واشنگتۆن هیچ جۆرە باج و تێچوویەک بۆ هاتووچۆ لە گەڕووی هورمز قبوڵ ناکات و ڕێگە نادات ئەمنیەتی هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا لاواز بکرێت. عەبدوللەتیف بن ڕەشید ئەلزیانی وەزیری دەرەوەی بەحرین لە کۆبوونەوەی وڵاتانی شۆرای هاوکاری کەنداو ئەمریکا لە مەنامە ڕایگەیاند کە پێویستە ئێران پێبەندی سەرجەم بەڵێنەکانی لە ڕێکەوتنامە نوێیەکەدا بێت. ناوبراو جەختی کردەوە کە دەبێت ڕێگە لە تاران بگیرێت بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتۆمی و پێویستە هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی پشتیوانی کردنی لە گروپە چەکدارەکان و دەستێوەردان لە کاروباری ناوچەکە کۆتایی پێبهێنرێت. وەزیری دەرەوەی بەحرین پێشوازی وڵاتەکەی لە واژۆکردنی یادداشتی لێک تێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بە نێوبژیوانی پاکستان و قەتەر ڕاگەیاند. هەروەها گەڕانەوەی ئارامی دەریاوانی لە گەڕووی هورمز بە هەنگاوێکی هیوابەخش ناوبرد. ئەلزیانی ئاماژێ بەوەش کرد کە مەنامە پێشوازی لە بڕیارەکەی عمان دەکات بۆ دروستکردنی کەناڵێکی دەریایی کاتی و جەختی کردەوە کە ئەمنیەتی وڵاتانی کەنداو لە یەک گرێدراون. جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە دەستڕاگەیشتن بە پێگە و مادە ئەتۆمیە هێرشکراوەکان تەنیا لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی کۆتایی و هەڵگرتنی سەر جەم گەمارۆکان تاوتوێ دەکرێت. کازم غەریب ئابادی ئاماژێ بەوەش کرد کە سەرە ڕای داواکاریەکەی ڕافایل گروسی سەرۆکی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم هیچ دیدارێک لە سویس لەگەڵیدا ئەنجام نەدراوە و هیچ بەرنامەیەکیش بۆ پشکنینی ئەو شوێنانە لە ئارادا نیە. جەختیشی کردەوە کە ئەم بابەتە بە پروپاگەندەی میدیایی و سیاسەتی هاندان یەکلای نابێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە گروسی پێشتر ڕایگەیاند بوو ئاژانسەکە لە گفتوگۆ تکنیکیەکاندا بۆ جێبەجێکردنی یادداشتی لێک تێگەیشتنەکە بەشدار دەبێت. بە پێ راپۆرتی رویترز گروسی ڕۆژی چوارشەمە ڕایگەیاند کە ماوەیەکی کورت دوای ڕێکەوتنی ئاشتی کاتی لە نێوان ئەمریکا و ئێران ئاژانسەکە پشکنینەکانی لە نێوخۆی ئێراندا ئەنجام دەدات. دواین هەواڵ بەهاتنی وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما پچڕانی بەردەوامی کارەبا و کەمی ئاوی خواردنەوە لە زۆربەی پارێزگاکانی کوردستان و ئێران لەوانە خوزستان، ئیلام، لورستان و تاران
بۆ تەهۆی ناڕەزایەتی بەربڵاوی هاوڵاتیان لە خوزستان و ئیلام سەرەڕای گەرمای تاقەت پڕووکێنی نێوان 46 بۆ 50 پلە کارەبا ڕۆژانە چەندین کاتژمێر دەپچڕێت خەڵک هۆشداری دەدەن کە بەردەوامی ئەم دۆخە ناڕەزایەتیەکان پەرەپێدەدات ئەم قەیرانە لە کاتێکدایە کە نرخی ئاو و کارەبا چەندین قات گران بووە هاوڵاتیان ئەم کارە وەک هەوڵێکی دەوڵەت بۆ قەرەبوکردنەوەی کورتێنانی بودجە لە گیرفانی خەڵکی کەمداهات دەبینن لە کۆتاییدا سەرەڕای دەوڵەمەندی ئێران لە ڕووی سەرچاوە سروشتیەکانەوە ناکارامەیی بەڕێوەبردنی دەسەڵاتداران هۆکاری سەرەکی تەشەنەسەندنی ئەم قەیرانە قوڵانەیە بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن تا دیدارێکی تر هەر شاد بن

0: باڵەکانی ڕژیما دەنا لە ئەساسدا ئێستێش هەمان سیناریۆ جێبەجێ دەکرێتەوە بەڵام لەلایەن خامنەیی کوڕەوە دەڵێ من بە پێی ڕزایەتی سەرۆک کۆمار رازی بووم و بە پێی ئەو زەمانەتی ئەو کردوویەتی کە پێداگری لەسەر مەساڵحی ئێران بکرێ بەڵام لە ئەساسدا قسەی تریشەیە کە دەڵێ زیاتر لە 25 جار ئەم ناوەرۆکی ڕێکەوتنامەیە چوێتەوە بۆ مشتەبا خامنەیی و مشتەبا خامنەیی ئۆکەی لەسەرداوە کەوایە هیچ شتێک نییە لە ناو چارچێوەی ڕژیمی ئێراندا بەبێ ڕزایەتی وەلی فەقی سەر بگرێ و جێبەجێ ببێ لە ڕێکەوتنی بەرجامدا ئەگەر هێرشێکی زۆر کراسە ڕوحانی دوایی مەجبور بووتی ئێمە هەموو شتێکمان بە پرسی خامنەیی کردووە و هەموو شتێکمان بە ئیجازەی ئەو کردووە ئێستێش هەموو کارەکان بە پێی ڕزایەتی مشتەبا خامنەیی دەکرێ و هەموو باڵەکانی دیکە ئەوانە جۆرێک لە شەڕەدەنوکەی ناوخۆیان و من پێم وایە ئیمتیاز خوازیە لە یەکتر دەنا ئەو حەقیقەتە ڕوونە کە مشتەبا خامنەیی لەسەر ئەو بابەتە ڕازیە و باڵەکانی دیکەش ڕازین بابەتێکی کە من ئەجاری وایە تێیدا ئەتوانم ببین و ئیشارەی پێ بکەم ئەوەیە هەندێک جار بەهۆی ئەو نەبوونی ئیتمینان و متمانەی لە ئەمریکا هەیانە خودی دەسەڵاتەکە ئەم جۆرە سیناریۆانە دروست دەکا کە ئەگەر ئەم ڕێکەوتنە سەرکەوتوو نەبوو و وەکو شکستی بەرجامی لێ هات سبەینێ هەموو دار و پەردووەکە لەسەر سەرۆک کۆمار و ئەو هەیئەتی موزاکەرەدا بشکێنن و مشتەبای خامنەیی لێ بەدەرکەن ئەنی جۆرێک لەمانێش ئەتوانین لەو شەڕ و نزاعەدا ببینینەوە
1: بەڵێ هەر وەک ڕەیسی کۆمیسیۆنی بڵێن ئەمنیەتی میلی باسی لێ دەکا کە دەڵێ ئەو ڕێککەوتنێ کە مشتەبا خامنەیی دیتویە و ئیمزای کردووە ئەو خاڵانە ئەو خاڵانی نینە کە بڵێن ڕێککەوتن دەسەر کراوە کاگەلی سنای ئەمریکا هەر وەک بخۆشن ئاگاداری سنای ئەمریکا بە 50 دەنگی ئەرێ لە بەرامبەر 48 دەنگی نەخێر بڕیارنامەی کەمکردنەوەی دەسەڵاتە سەربازیەکانی سەرۆک کۆمار و ڕاگرتنی شەڕ لەگەڵ ئێرانی پەسەند کرد ئەمەش یەکەم جارە جۆرە گەڵاڵەیەکی لەو شێوە لە هەردوو بەشی کۆنگرەدا دەنگ پێێنێتەوە ئەو بڕیارنامەیە دۆنالد ترامپ پێبەندەکا هێزە سەکدارەکانی ئەمریکا لە هەر چەشنێ پێکدادانێک لە دژی کۆماری ئیسلامی بکشێنێتەوە مەگەر ئەوەی کە کۆنگرە بفەرمی شەڕ ڕابگەینێت ئەم بڕیارە چەندە کاریگەری لەسەر ڕەوتی دانوستانەکان و کەڵەوە کێشەکانی کۆماری ئیسلامی دەبێت
0: من پێم وایە کۆماری ئیسلامی چۆتە ژێر باری ویستەکانی ترامپ و ئێستای ڕێککەوتنەکەی ئیمزا کردووە و ئەگەر من پێم وایە ئەگەر ڕژیم بیهەوێ لەمە پاشەکشێب بکا ئەمریکا و بڵێن کۆشکی سپی و دەوڵەتی ترامپ کارتی دیکەی بەدەستەوەن کە بتوانن ڕژیم خەنە یعنی گیروگاز بۆ ڕژیم دروستکەن ئەگەر هێرشی نزامیش نەکەن بەڵام کارتی دیکەی بەدەستەوەیە وەکو گەمارۆکان وەکو گەمارۆدانی دەریایی کە بینیمان چەندە کاریگەری لەسەر وەزعیەتی ڕژیم بوو و بوحرانی اقتصادی و هەڵاوسانی تا چەندە لە ئێراندا بردەسەرەوە و ڕژیم بەشێکی زۆری ئەگەرچی لە شەڕەکەدا فشاری زۆری بۆ دروست بوو زیانی زۆری بەرکەو بەڵام بەو گەمارۆ دەریایی کە ئەمریکا خستیە سەر ڕژیم فشارەکان دووقات بوون و مەجبور بچێتە پێشەوە لەو ڕێککەوتنە من پێم وایە ئەگەر بیان هەوێت لە کۆنگرە و لە سەنادا بەو بابەتە هەرچەند دۆنالد ترامپ بۆ خۆی دەڵێ بێفایدەیە یعنی دەتوانێت شتی دیکە یا کارتی دیکە بەکار بێنێ بەڵام لە ڕابردوو ئەمەوێ ئەوەت عەرز کەم کە لە ئەمریکادا ئیقدامی وای پێشوونەی هەیە کە لە بەرچاو نەگیراوە یعنی هەڵدراوە سنووردار بکرێ دەسەڵاتی سەرۆک کۆمار و سەرۆک کۆمار دەسەڵاتەکانی خۆی جێبەجێ کردووە و ئەو بڕیارانەی بە جۆرێک پراویز خستووە یعنی لە کاتی ئۆباماشدا هەمچین حرەکاتێک هەبووە بەڵام سەرۆک کۆماری ئەمریکا هەتا ئێستەکانێ سەرکەوتوو بووە لەوەی کە ڕژیمی پێمل کردووە بە ویستەکانی ئەمریکا من بابەتێکیش دیکەی کە لەو ڕێککەوتنەدا ئیشارەی پێناکرێ بابەتی موشەکی ڕژیمە کە من پێم وایە وەکو سەرۆک وەزیرانی پاکستان ئیشارەی پێکرد حتا ڕژیم متاهد بووە با بابتی موشکیشی کم کاتوا اگر به یک جاری لبینیج نبره بلام کمی کاتوا و لکوی ام بابتانا رژیم یک تزمینی ورگرتوا کامی عرضت کم اویا رژیم تزمینی که ورگرتوا که هرشی نکریت سر هرشی سربازی نکریت سر و بجور یک معنوی او دسالاتا دستی لیه ندرید
1: برایس کاغ علی بهرامی چالاکی سیاسی زور سپاس که دگل من دابوی
0: سپاس بو ایوی برایزش
1: هر بجی خوشویستانی بینر سپاس بو ایوش که هاوره ما بون تا به گشنویشی دیکه بخواو خوشکانتن دست بیرم مالاوه